0: マサオ、暴れマサオ、マサオ暴れ、あみこってポリキシー、暴れベルカロ
1: ー。ああ、ভগবান、え、シャオレシャオ、マヌシキカラ。